Angelinarina, čo sa chodna džajt da trejs, čeva cinzil, nosdžidil, avant, mazde, fažajnza i roc, da gudanjer datil boncan la valeta da 60 francs, čečosas, avantank, rock sets. Hello!